te me mintești de noi. Și de ultima noapte, ultimul zero, de buzele reci îl simt tremur. Gura mare te sărută vis, noapți întregi că pe fantomă rea.